Cakning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing nggarai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

nih, kero nggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning isuk ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan isuk ningkatno stamina energi masyarakat. Jane wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga isuk nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali caning mampir-mampir nang Madura ya rek.

panen marsudi agenging pawedal bumi. Bumi dipupuk, dirabuk, pamrih kanah asile sampun ngantos kirang sandang lan pangan. Nadyan ingon-ingon raja kaya bebek ayam lembu mendo maeso. Wanti jam gangsal enjing agelar ing pangonan.

menapa malih bapak kaliyanin aku do kundang ki sayang jergi wong pranggi gemblak wong matri. Cetak kula bakulan kang amut woro-woro yen diogo akeh kauntungane lan sampe anggone maringi sandang pangan sikep rabine. Akeh bakul kang ora mulih menyang negarane. Sami boyong dateng kraton Mandaraka sak anak kadang. Permili samitra karuh bakul ron bakul biting bakul kajing. Paribasan dodol kayu satuklek godhong sak suwek. Yen manggen wonten kraton Mandaraka ora ana sipate manungsa kang nganti kecingkrangan.

Nah anggone lelenggan adi tuhu yoto pun kakang asum perbagi menyang jeneng maniro kanti raharjo marak onongar saning sun tuhu yoto bagyo sapraptamu. Hei jagat dewasi saning Bathara kasinggihan dawuh dalem jeng sinuwun saderengipun rumentah dawuh dalem ing pertolo sampun kacadong tangan kekalih saderengipun matur abdi dalem ngaturaken sumung keming pangabekti kunjuk ing sahandaping pepodo jeng sinuwun tak tompo anggon poro ngaturno sungkem angabekti pangestuning sun tampanonodi kula walanangken dalem nampi kapundi dados jimatipun abdi dalem pun tuhu yoto jeng sinuwun kajabaning saka iku dikepenakno anggone lenggah nun candika dawuh dalem ingkang sinuwun lan patih tambak boyo kanthi raharjo marak ana ing pertemuan nadyan to abdi dalem pun tambak boyo mboten wonten aral satunggal menapa-napa Gusti sungkem kula winangka sembah mugi kunjuk wis tak tampa dikepenakno anggone lelenggan para mantri bupati nayaka tamtama gandhek tekaning panewu kang wis marak ana ing pertemuan padha dikepenakno anggone lelenggan aku durung bisa paring dawuh menyang jeneng manira para mantri bupati nuwun dhateng sandika dawuh dalem Gusti inggih sandika dawuh dalem Gusti sandika Gusti dawuh dalem Mas putraku Ngger Narasoma wonten dawuh timbalan Rama animbali dhateng ingkang putra Narasoma Rama padha becik anggonira sowan Ngger pangestunipun Kanjeng Rama mboten wonten arangan satunggal menapa-menapa Rama. Bekti kula winangka sembah mugi kunjuk wonten pepadaning Kanjeng Rama. Wis tak tampa Ngger, becik-becing anak ngabekti menyang wong tuwa. Wong tuwa menehi pangestu kang dadi pamriye. Si anak slameta satindak lakune sak soba parani. Ketekano gegayuhane dadya putra kang migunani musa bangsa munggahing agama nggih. Mun sandika dawuh dalem kapundi, Rama dawuh dalem Kanjeng Rama. Dikepenakno anggone lenggah. Mun sandika Rama. Bali adi tuhyata. Nuwun wonten dawuh timbalan jeng sinuwun animbali dateng abdi dalem pun tuhyata. Pun kakang kepingin pirsa bab pranataning praja ing Mandaraka kene di sejajal para aturna ana ala aturna ala ana becik kandakna becik para matur aja nganggo sang sam lumajar tegese dandang para aturna kuntul kuntul para kandakna dandang matur blok.

0: awake dhewe sowan kanthi wilujeng slamet. Ana studio RRI Surabaya Pro 4 AM 585. Nyuh senadyan to kaya apa ae nduk ambu didaya amrih becike.
1: Iya yung pancene wong kabeh iku padha kepingin siaran ana RRI kene.
0: Ayo nduk nyuwun karo Ibu Waranggana cek ora tengak-tenguk tok ae nduk.
1: Iya waranggane sapa yung?
0: Waranggane ku sing sebelah kene dhewe iki Bu Sumaiyah, Bu Siti Kolipah karo Bu Nuryati.
1: Nyuwun apa?
0: Nyuwun pepeling mawon kangge ngelingaken sing lali. Monggo Bu pepeling kangge ngelingaken sing lali. Buka apa, Nduk?
1: Ya sak buka bukan.

Matur sembah nuwun kelawan panjenenganipun Bu Siti nduk ing wis nglayani lara bronto. Iki ana surat maneh nduk. Sugeng dalu Pak Dalang kula Pak Yanti. Nyuwun gending jambu alas katujokaken dateng Bapak Sugeng lan Bapak Yatno ing Kupang Gunung Timur. Matur nuwun, gak ana sing kirim nduk iki nduk. Iki ana senatane ngono tok, matur sewu nuwun kirangan ingkang nyerat niki kula sak kanca matur sembah nuwun partisipasinipun. Monggo Bu jambu alas dipun layani. Jambu alas.

ne rawi enten daun nimbali abdi dalem pun pono kawanun dos bundi anggene ngelamar dateng Mandaraka ditampilan ditampipun inggih kula mbok nggih dipun kabari dos bundi nun iya paman ing wektu dina samengko ditampa lan ditampike durung kepara durung weruh habarga netepna dawuh Sang Prabu yen to putrane durung gelem nglakoni palakrama walah ngrantosne pinten pinten dinten lah nek ngantos setengah wulan ngoten lak nggih ya si don tek sangu-sangu iki ya apa lho gak mergo sangune kan mergo suwene lho ya awake dhewe mung kari nunggu ana ing perseban yobo sawayah-wayah ana putusan ditampa lan ditampiki mengko kaya ngapa aku dhewe durung mangerti walah nek ngoten nggih ya wis karek ngranti ae wong ngenteni ku anjene ya ya angel lho Kang ilah dialah iki aku Kang bakal mutus bab ananing panglamarmu duwi

tempeh lonjong mimis kamadharu. Kaya apa parwartaning ing peryudan? Wah, mboten kanten-kantenan nun. Wadyabala segelar sepapar segajah serowang. Sedya sumadaya mboten wonten ingkang mimpang musuh duwi pangga sasra ijen lurat copet. Tumundi monggo mlajeng mawon nun. Ora paman, aku kudu mbelani Kanjeng Rama, nuduna dharmaku menyang wong tuwa. Aku mbelani adini Dewi Madrim. Nek pancen ora gelem ora perlu dipeksa wong krama iku. Amarga jodho iku wis ana. Jodhone adi Madrim besok ana paman. Aja nganti dikerudha peksa sejajal tak temonane yen kena dibalekno krana aris dene yen ora kena mungsuhe Raden Narasoma.

Ayo. Sureki utamane kakung. Sureki cilik utama temen kakung iku jenenge wong lanang medal ing rono permet dan dwi panggo sosro. Narasoma ngoculaken prajani rotan sisip. Ngoculaken balangaken praja gaman tan sisip ora luput pambalangi. Tan ponco tali purno. Watoro krendo nimbang bawa kelawan sembogo. Dwi panggo sosro ngelampai perang yudhani ngedoaken sengkalami. Ono iku dak ono iku wanci wos mongso kolo. Wanci wayah mongso mangan kolo bilai. Wanci beduk sinandung maut. Jayaning Narasoma apese dwi panggo sosro. Jemparing den saut tuna jungkat penyaute. Jemparing natap dodo leres boten tumomo. Saking bantering pusaka ngantos dwi panggo sosro kontal dawah negari tempo manik.

Geng kaya apa ngger pawartaning peryudan alun-alun Mandaraka Narasoma lan adipatih Tuhuyata berkah pangestunipun Gusti kula Prabu Rekyana Patih Dwi Pangga Sasra Kontal saking pebaratan jeng sidun inggih kasinggihan boten lepat dawuhipun Paman Patih Rama Lilip Mandaraka sampun ical saking kawontenan lah yen pancen nyoto bebaya wis ora ana ngger wektu dina samengko Narasoma sliramu bakal tak wisuda jumeneng ratu ana Mandaraka pun bapa wis sepuh nak wong tuwa menyang diparane ngger Narasoma Rama wolawali ingkang putra matur dhateng arsa dalem Kanjeng Rama ingkang putra dereng kiyat momong kawula Rama tiyang momong badan pribadi kemawon kirang leres tumrape ingkang putra Narasoma menapa malih Rama yen momong dhateng para kawula dasih ing negari Mandaraka rumaos kirang kawruh kirang kasemerpan Rama ingkang putra Raden Narasoma sampun dipun pasrai kedaton Mandaraka Rama ora ngger lumangsanipun bapa sliramu iku wis cukup bab ananing pranataning negara bab kasusilane negara sliramu wis ngerti merga pun bapa nyawang lelakonmu wis rumangsa yen sliramu bisa jumeneng ana ing Mandaraka kanthi becik Narasoma mboten Rama jampeng-jampenga kula mboten purun jumeneng nalendra wonten ing Mandaraka tesih dereng cekap Rama kula badhe medal saking Mandaraka ngupaya kawruh utama mbok bilih wonten bebaya sewanci-wanci mboten gagap-gagapan Rama ngger Narasoma aja kaya mengkono pun bapa ora ana sing ndak jumenengno ratu ing Mandaraka kejaba sri inggih Rama kula mboten purun dereng purun Rama yen to kula sampun cekap kawruhipun ingkang putra pratamtu ingkang putra purun jumeneng nata ing Mandaraka Rama gak ngger saiki gelem ora ya sliramu tak wisuda Rama kula badhe medal saking Mandaraka kemawon Rama yen kados mekaten kersane Kanjeng Rama lho gak ngono metu kaya apa sih.

yang uyungan suprapa syah inolom cegah dahar kelawanendrom tuhyoto kaya apa keponakanmu meksa ora gelem tak jumeneng ratu ing mandaraka tuhyoto duh Gusti mbok bilih pancenipun anggir Narasoma dereng cekap bab kasumerapanipun ngregem kanalendran Gusti mbok inggih dipun paringi wanci mbok bilih mangkelin tuwarsa kresa jumeneng wonten ing negari Mandaraka aku wis kaya wong pikun di rumangsa wis ora nyangga aboting dadi ratu ana Mandaraka tuyata tututana putramu ajaan balik direripih amrih geleming jumeneng ratu ana ing negara Mandaraka menawi ngaten nyuwun pamit saha nyuwun tambahi pangestu duga-duga digawa ati-ati aja nganti kari ya dia.

sampean kakang aku mau karyono mondoroko kakang aku. Aku melu sampean yo kakang, aku melu sampean. Adini Dewi Madrim, onopo kakang dawuhmu kakang, ojo melu di. Sliramu iku wong wadon, kesrimpet jarik lakumu, ketelung kabotan gelung. Mengko bot-boti lakune pun kakang Raden Narasoma. Ora kakang aku melu. Aku melu karo sampean kakang. Aku yen ora melu sampean kaya apa ing Mandaraka. Katimbang aku ijen aluang suduk salira aku. Aluang mati aku katimbang ora barengan karo kakang Narasoma. Wah, la kaya apa di kekarepanmu kok kaya mengkono. Mengko Rama sapa sing arih-arih penggalihe di. Wis nek sampean lunga aku ya melu lunga. Sisan-sisan wis ora ana sing ana ing negara Mandaraka kene. Ya wis ayo lunga nek karepe lunga. Nandi paran aku ya melu sabaya mukti sabaya mati. Walah nek wis pancen nyata kaya mengkono mundur. Iya tah. Wong pancene jenenge dulur di. Sopo sing iso medhot iline banyu ya iso medhot jenenge katresnaning dulur. Iya kakang aku melu sampean ae kakang. Nggih ah niku kene mboten diajak to pundi wong lampah nggih pun tebih to nggih Mandaraka lho. Iya paman yen kaya mengkono murih beci ing di para tak lebokno ana kancing gelung aja nganti kawistara yen pun kakang bebarengan kelawan para adini Dewi Madrim. Iya kakang mangestokno dawuhmu apa sing kok karepno aku mung mituhu kakang. Oh iya ora kena pinisah sarambut ni Dewi Madrim kelawan Raden Narasoma. Sareng kepireng yen ingkang Raka Narasoma medal saking negari Mandaraka. Ni Dewi Madrim sanalika ontak saking keputren ambujung lampahing Raka. Sanalika ni Dewi Madrim kalebetaken kancing gelung Narasoma lumaksana lampahi langsung welut ana nyambono.

0: Matur Ngger, ojo nganggur ikuh lan berkewuna. Nuwun kasinggihan dawuh dalem Rama. Saderengipun rumentah dawuh dalem Kanjeng Rama sampun kacadhong tangan kekalih. Kawulinggo daning murdaya kapetak pucake Rama-Rama sayuta kula mijil saking Ratna Kumala. Kumala Rama sayuta lugu teng kolang kaling anggetian dagingi dados jimatipun ingkang putra pun Setyawati Rama bekti kula konjuk.
1: Yo tak tompo dadi bungai panggalih. Angestuning bapa tampanana ya nak ya.
0: Inggih gurawalan anggen kula nampi kapundi dados jimat Rama dawuh dalem.
1: Kajabaning saka iku kok menang meneng plerak plerak. Ana apa Ngger Setyawati? Sejajal matura. Matura menyang pun bapa. Supaya traweca pun bapa Ngger mbok menawa iso mbabati kang rengket ngobori kang peteng Gundawati.
0: Nun kasinggihan dawuh Rama. Sajane menapa sababipun kula boten purun bingah boten purun gujing lantaran menggalihaken anggen kula nyupena Rama.
1: Mikirno bab pasupenan bab impen. Ngipi apa senak ngipi apa Ngger Setyawati?
0: Kasinggihan Rama kula niki lho. Kok nyupena? Nyupena dipun cokot sawer kula niki lho dicokot ula Rama.
1: Sajane mengkene yo Ngger. Wong nyupena iku ana pitungane titiyani bandayani puspa tajem. Kang diarani impen titiyani iku impen isih sore. Isih durung ana maknane. Tur kang diarani impen titiyani iku yen pancen awane rerasanan njur bengine ngimpi iku tegese impen-impenen. Lah sliramu ngimpi iku wayah apa? Apa Gandayani wayahing tengah wengi? Nek pancen wayah tengah wengi iku rada-rada ana maksude Ngger. Kaya dening ipene wong kang bakal ketekan upamane nunggu wong lara njur ngipi larane ditambani sawijine tamba njur dinyatakno ditambani temen bisa waras. Iku kang diarani Gandayani. Lah puspa tajem iku nyimpen kang kenyataan. Yen pancen sliramu ngipi dicokot ula iku wacane kaya dening sliramu iku bakal antuk judu Ngger. Mung ae dulu ulane tur dulu anggone nyokot kaya apa.
0: Niku anggen kula dipun cokot niku nggih wonten suku ngriki lho Rama. Anggene nyokot nggih teng suku niki.
1: Nemen apa ora nemen ale nyok ana tatune ora.
0: Nggih mboten enten tatune Rama.
1: Kok ana tatune iku sing nglamar sliramu budal rene Ngger.
0: Lho dangu-dangu kula tingali nggih katon tatu lho Rama. Katon tatu anggene nyakot sawer niku.
1: Wah, nek kaya ngono iki wibudal rene ngger. Sing arepno sliramu ngger Setyawati. Kira-kira metu gedhi apa enggak iku? Anggonmu dicokot uloy.
0: Nggih pangestunipun Kanjeng Rama mboten medal getihipun Rama.
1: Wah, iku ana sayangi ngger umpamine metu getihe. Iku wis cedhek ana ing sak teping siringing pertapan Gebang Korowangunan kene kang nglamar sliramu.
0: Dangu-dangu kula pokok kathah Rama getihipun ngantos sak ember get.
1: Wah, iku ngibit aku ya apa sliramu. Kok nganut dawuh Kanjeng Rama?
0: Rama sampean padosi lho Rama. Sampean padosi kula nyupena kepanggih kali Raden Narasoma Rama. Larene niku lho Rama ganteng ngoten lho Rama larene niku. Sampean padosi nggih Rama Narasoma. Kula yen boten krama kelawan Narasoma aluwung pejah Rama aluwung pejah Jah ingkang putra pun Setyawati Rama.
1: Setyawati mas anak gungger. Samestine mengkono sing goleki iku wong lanang. Ora kok wanita goleki priya ngono ora ngger iki lak jeneng kualik lho Setyawati dira
0: mboten Rama pun ngantos dipun ranti kedangon Rama kedangon sampean padosi Narasoma Rama sampean goleki menawi kula mboten dikrama Narasoma aluwung kula mboten pala krama selamene agesang Rama.
1: Oh. Begawan Gandawijaya
0: ningali ingkang putra Setyawati mbrebes meles.
1: Loh ingkang medal saking suluh ane mripat. Kaya diuntal-untal kelawan Gandawijaya. Nek nganti aku ana goleki Narasoma.
0: Kaya apa lakoning putraku Endang Setyawati.
1: Sanalika sang begawan Gandawijaya arsa jengkar saking pertapan Gebang Korowangunan sedya ngupaya Raden Narasoma.

Alhamdulillah, Man. Wah, ademe saya nyenyet, Awake dhewe saiki ditimbali ana RRI Surabaya kene. Muji-muji le muga RRI tetep ngumandang ana ing dirgantara ditresnani para penggemare. Amin ya robbal alamin. Ya le, saiki ayo melok ngeparing panglipur. Iki ana layang saka penggemar wayang le. Ya ngono wacan. Kagem Pak Dalang Sumadi ing pentas. Kula nyuwun gending utawi jineman glatik glinding. Kula tujuaken dhateng Abah Waji ing Maja Dhuwur, Kacilung. Oh, saking kula jai nulis apan. Monggo Bu. Niki wau panyuwunanipun glatik glinding. Glatik glinding. Disangaken. Disangakno le, ya disangakno abane. Ya saes sak kersane ibu sapa sing nyelirani glatik glinding. Ya Bu Nuryati ya kena, Bu Siti ya kena, Bu Sumaiyah ya kena, padha apike kawan. Iya padha apike, suarane padha ayu rupane. Iya ya ayu ya apik lho. Ya apa sih men kurang apa monggo ngono. Diapik-apik, dienak-enak cirit, ditene gak enak ya apes ya awak lho ngloan. Iya Cung, monggo Bu dipun salirani, dipun ayati glatik glinding.

matur sembah nuwun. Mah, pancen iki kendangiku sing gawa irama kok, Le. Iya, man pancen ya ngono. Nek kendangiku iramane rada kendu, awake dhewe iki kaya aras-arasen nae ngono ya. Kendangi kudu rada nyesek kaya iku, Mang. Ditiru. Iki mbek sinau awak dhewe ngene iki, Man. Iya, Le. Ha iki ana panyuwun maneh iki rupane nyuwun kutha Blitar iki le. Saka Mojo Anyar. Mas Mbi, wah, iki Ki Dalang Mbi iki le. Ki Dalang Mbi saka Mojo Anyar dikirimno para pini sepuh kang ana Mojo Anyar, ana Jambangan, Sugeng Dalu, Sugeng

Matur nuwun. Ah, Blitar. Iya, Pak Blitar. Blitar dong nyimpen layone Bung Karno. Iya ya panjane nggih ana kene iku kutha cilik tur kawentar. Matur sembah nuwun. Ki ana panyuwunan Sri Huning Mustika Tuban men. Saka sapa iki? Kula saking kula. Oh, iki Mas Agung Supriyono. Nyuwun Mustika Tuban, Sri Huning Mustika Tuban. Monggo. Monggo, Bu. Pun mboten atik dibawani.

Sri Huning Mustika Tuban sing nyalirani Bu Siti Kolipah. Siti Kolipah katur kang minulya kagem Pak Dalang saking Cak Bandi, saking Cak Bandi Rompiah sawahan DKA Surabaya. Nyuwun gending jula-juli Pak. Wong nggih monggo. Nomor kalih sambel kemangi. Wong nggih engken cek disambelaken Mbak Siti. Wah, mbeli lekoh niku. Apa malah nek ngulek. Wah, wis tak gimana niku nek diulekno Mbak Siti gak ngadeg-ngadeg nek mangan wis. Entek-entekan pisan. Bilih pareng kula piyambak ingkang nyekar. Oh nggih monggo Cak Bandi. Aku gurung roh Cak Bandi taraku wong wis tuwek. Bae roh kok jek enom biyo Cak Bandi ku jek Joko Kemolo-kolo. Ah ya omonge penake nek ora radio iku. Kagem Pak Dalang sugeng ngayahi wajib nggih matur nuwun. Wonten prompat AM 585 RRI Surabaya. Matur nuwun. Ah, Cak Bandi iki ya ngene iki. Pro 4 AM Cak Bandi 585 RRI Surabaya. Iki RRI wis kumandang nang ndi-ndi gelombang ora ana sing enak liyane RRI. Gak ngecap men, gak ngecap. Iya sak temene ae. Monggo Cak Bandi jula-juli pos. Kacenge dibawani piyambak. Monggo. Wedal kula aturaken sak murwate.

Boyak ngateni den. Nek mboten klentu anggen kula ningali menor ndara kula mandaraka Raden Narasoma. Huru menoko enten tengah alas badhe tindak pundi? Kakang Semar ora kaya Rika, Kakang. Mula kono tengah alas aku ontat saka ing Mandaraka sediaku ngupaya kawruh utama. Huru Bagong lah kok mantene. Ana tengah alas li. Netepaken dawuhe Ndara Pandhu ing Astina. Menoniku badhe dados kemanten. Lah nira dikengken bawuh ngrika ngoten. Padose kalih mlampah tegese sinambi ing saben mangsa kala kalaning asepi lho ngoten. Lelono teki-teki lho ngoten nika. Dawuhe para winasih ngoten niku. Mboten kok kawruh niki digoleki. Dheweke nglalekno kewajiban niku mboten, Ndara. Niku kurang bener munggah urip lho kan lho. Ning aku ngrumangsani gurung cukup jomblo kawruhku. Guru lah ngarep meno sing badhe meno gurani niku. Pendhita pundi mungguing pendhita lho ngoten. Ora ana sing tak sejawa Semar. Aku iki isih golek-golek lho. Isih ngupaya. Ora pandeng gunung dhuwur tak rangsang, ora pandeng jurang jero tak sabrangi. Yen aku ngudi kawruh iku mengko bisa momong momot lan momor ananing kawula ing Mandaraka lung. Dadi ratu iku nek kurang kawruhe wa Semar. Sok-sok gawe sembrono kawan para kawula. Sok-sok kawula iku ora mituhu dawuhing ratu. Mergo ratune kurang wibawa lung. Kurang nindakno adil. Ratu iku yen ora iso wibawa, ora iso nindakno adil, ora dipercaya karo kawula. Akeh sing padha ora nggugu kareping ratu. Mengkono iku wa Semar. Guru nak napane ningali dawuh meno niku nggih pancene bener lho ngoten. Nggih Ndara dadi ratu niku kudu duwe wibawa witaksana kelawan adil lho ngoten niku. Watake ratu. Nah beda ta kali watake pandhita. Ya beda jomblo wong pendhita iku ngudi kasampurnaning jiwa lho ngono. Anek ratu mersudi kasampurnaning raga, tegese lair ratu iku yen negarane makmur. Kawulane tentrem bangunan werata iku mulya-mulyane ratu lho ngono. Anek pendhita isane mulya nek tapane katrima ngono iki mblo. Sukma sejati balik nang asal dumadining urip ngono nggih. Nggih napane ngomong ngoten iku mboten tutuk suwengi niki nggih. Ati bani. Lho, man ya apa iki karepmu mbok terus bowoh apa? Nek bowo rono gak duwe gawe kono wa Semar. Wong aku gak gelem kok dirabekno. Lah kok undangane pun semebar. Ayo undangane wis semebar ning aku gurung gelem lho ngono lho. Iku wis tak urungno nang calon maratuaku. Wah, ya apa le? Lah nek ngene iki lak jenenge murtad ngene iki. Wong undangane wis semebar kok dadi nggih Ndara ngoten niku mboten apik lho. Nek ditiru mboten bener niku. Ya jek ora ana sing niru aku jomblo. Aku dhewe nglakonana. Iki wis tak niati tak kajati jomblo. Oh lah nek ngoten nggih pun. Aku diarani elek monggo diarani apik ya monggo. Apa jare sing ngarani? Ana kuwi gak masalah tutur man iki man. Wis gak masalah tutur iki. Dikandhanana ya mlebu kuping kiwa metu kuping tengen lho ngene. Podo ae karo cip iki rupane. Apa le podo karo cip iki.
anu kakane dituturi ku. Dituturi ambles ae ku. Iya padha mar bonong bareng iki kok mleh. Ha iya ya, prek bonong kendangane kok rada nesek titik ngono apa nong. Aku nek kok kendangi kendung ini rasa-rasen ae aku. Ha iya le. Ayo nong sira rada nyesek nong. Loh, ngajak kok gak enak ngono ya man kene. Ha niki tibane ya nong. Ayo. Ayo nderek aku wo Semar. Tuten sak tindak lakuku. Aku bakal nggayuh nawuh utama ana ndi panggonane.

Para wangunan tak pundut mantu Narasoma. Tak temokno kelawan putraku Gundawati ya Setyawati ya Narasoma manuto. Kepenak tak temokno menyang putraku si Setyawati ya. Ora sudi. Ampun Purandara mah ya napa? Oh bapane kaya ngoten wulune dewut-dewut ngoten. Anake ya napa anake umpamine ngoten lho. Sampai ki dhewe aku ngoten. Guru kan iku aja sok maido ngono. Sajane gak mesti le bapakne elek anake ganteng iku ya ana. Anake ayu iku ya ana. Iya Pak, gak mesti Pak, kadang bapakne ganteng anake elek iku ya ana Pak. Aja-aja ngono Pak kon iki Pak. Kendoro dipikir dhisik. Setyawati niku nek ngrungokno jenenge niku rupane areke rada ayu niku. Rada ayu niku. Wong Setyawati niku delok nang jenenge man kon aja anu lho man. Daramu iki gak gelem rapi wong putih kraton emoh kok. Iki putri pertapan ing gone ana alas lho. Gebang karo wangunan iku guwa lho ngono. Iku pendito guwa lho ngono lho. Gak ngono le. Wong aku nek iku lho le maca jenenge iku lho, Setyawati lho. Setya iku lak seneng Dewati iku wedok. Wong wedok sing seneng kawan sapa ae lho ngono lho. Iku jenenge Setyawati le. Nek apane wis nabi setya nang sing lanang lho ngono. Wis gak gelem pisah lho ngono. Ngantek mati lho ngono. Ah mosok ngono aman kandhani kok nek bener lakoni lho iki lho. Lho kok nek bener lakoni ya apa sih man? Nek bener lakoni Narasoma iki besok dadi ratu jenenge Prabu Salya. Lho ngono lho. Ha iki nek mati Salya iku nek Setyawati gorong mati suduk slira iku Brantayuda nek diterusno lho. Ati terus no kapan? Yo nang erik-erik mana? Yo kakekmu terus konai dalang liyane gak oleh giliran lah. Dalang liyane kejake man liyane awakmu man. Lo yo akeh yo digilir apa dhewe surwedi kuno selim. Aku nu surwedi apa le ngatur nang ngono. Oh sok arisan pat lekor gak jangkep lah yo wis e. Oh yo apa man kok mlarah runu maneh sih man. Lo gak mlarah li ancene toncongane nggih kuno lho ngono lho. Ah ya apa rek? Ya gak jangkep-jangkep titik dijangkep nong lho mana. Wis apa anane? Sing penting nrimo lho. Wong nrimo iku apik kok, Man. Wong nrimo iku apik lho. Ya ana akeh ditrimo akeh, ana titik ditrimo titik lho ngono. Dadi nek ya iku anyen watake daleng ya ngono. Akeh ya cukup, titik ya cukup lho ngono. Kaya gak iso dadi daleng nek kon gak iso ngedum dhuwit titik lho ngono lho. Ngono ta le iya nek ndom dhuwit titik ya kudu titik eding lho. Ha nek kon oleh akeh aja didom titik antemi remek kon. Gak tau oleh akeh kok le. Aku moh ngerabi putramu. Lah wong putraku kadung gandrung kayuyun kelawan jliramu jrone pasupenan. Ngipi sare sak cembono kelawan sliramu Narasoma. Ayo age tak boyong menyang ing pertapan Gebang Korowangunan. Aku gelem krama kelawan putramu. Yen wis katon rutuh siramus sirang Narasoma ing pertapa. Halah gelak untal malang Narasoma.

0: Jamungger Setyowati, aku iso ketemu kelawan singko ipekno iki Raden Narasoma iki. Trimanen Jongger.
1: Oh, sanes niku Rama. Sanes niku Rama. Niku dede niku niku tiyang empun sepuh lho Rama. Narasoma mboten rembes ngoten Rama.
0: Lho kok rembes ya? Lho iki mek
1: kaki aku dibanting.
0: Wah, ya apa iku? Dadi nggendong Wadrana lho iki lho nggih la iki sih Nara.
1: Oh, sanes niku Rama. Dede niku Rama wong kok matane sak munu. Matane sak kedhok werok. Mbok Ded.
0: Lho iki sapa? Kula ya rene. Wah, ya oh, apa sing

jumbuh priayi ini kelawan suarane, priayi ini apik suarane becik biuh biuh bejo temen sing duwe bojo inggih Kakang Mas Narasoma ning ngene Setyawati. Enggih kados pundi? Iki upamane lho. Umpama iku tembung kena bali. Umpamane aku mlaku-mlaku metu saka jabaning pertapan guwa karo wangunan kene. Njur akeh wong kang padha tepung. Akeh wong kang padha kenal. Narasoma putra Ratu Setyawati putra pendito. Ning kok anehe, anehe kok pendito buta. Aku umpamane marotuane Narasoma iku sapa? Gundawijaya. Gundawijaya iku kaya apa wong-wongane? Wong-wongane buta. Lho Narasoma ganteng kok marotuane buta. Lho aku ngono apa kira-kira gak isin aku ya. Umpamane ngono lho umpamane. Lah jeng kados pundi lho Kakang Mas? Tiang pancen Kanjeng Rama iki nggih rupanipun nggih ngaten menika nggih berkongkong. Nanging sinten pirsa lebetipun sae lho Kakang, lebetipun sae. Lho sapa ruh jero sing njaba ae gurung karo anek ketok kok. Jero maneh arang wong roh jerone wong iku sing gampang ketok ya ragane iku. Aku iki lho munggu ngono rumangsa wirang yen duwe mara tuwa brongose copros ngono. Untune kaya ngono gedhe-gedhene siyunge panibasan sing dhuwur garit akasa langit sapitu. Lah karep sampean dos pundi sih karep sampean niku lho yok nopo karep sampean umpamane ngoten lho tiang niku temen-temen wong tua kula lho niku wong tua kula ingkang netesaken wiji dateng Kanjeng Ibu sininaran kelawan Gusti Kang Murbeng Jagat Murbeng Dat Kang Maha Dat. Lajeng kados pundi aku gelem dat di garwamu lahir batin dunya akhirat nganti tumekeng pati. Tapi nek kon saguh njaluk patine wong tuamu aku isin duwe mara tuwa buta. Rama kados pundi niki lho karepe Kakang Narasoma kaya ngeten Rama.

balung tanpa sungsum. Subali lawan Sugriyo ingkang sampun manjalma dhateng Begawan Gundawijaya lan Narasoma. Sanalika kabopeng lawan Subali ingkang rayi Sugriyo, wusana kaanjingaken dhateng Narasoma.

matine pendito kok kaya matine kewan jebablah bangkene mungkin. Iki gak jeneng patine kewan iki. Ayo. Reksa putra senadyan to wis mati. Wangkene dipun wastani wangke kewan. Ambudidaya. Sanalika wangke ingkang jebablah depani lemah. Sareng Narasoma mastani yen menika patine kewan. Kaiping dewa. Sanalika wangkene Gandawijaya ical wangke badar tugu kencana.

apa rumangsamu Narasoma eram dulu kahanan wangke kok iso dadi tugu kencana api ing kaya ngene. Lah iki besuk-besuk yen anak putune kleru panembae. Lah ya ora nyembah menyang Gusti Kang Wisesa tunggal, wusanane nyembah tugu kencana kinanggep yen iki Kang Murbeng jagat. Oh iya. Sampun dados tugu kencana Narasoma mboten narimaken. Sanalika wangke ning Gandawijaya ingkang sampun ngrupakaken tugu kencana kinanggep yen nyasaraken panembahing para putra putu kawontan. Sanalika candi kencana murtalales teng kesipatan.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mikirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, yaiku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-iso gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambil ajining diri ning.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak, utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu,

Rek, eling ora pas jaman perang biyen. Mbambai kini mung sanggup prik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kape perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roy arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi, kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen, kini isok merdeka amarga gotong royong, duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjuk no, lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane. Terus maju gawe Indonesia.

0: Kok api men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning,
0: ketemu
1: nang kene.
0: Lho ala,
1: ya opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Loh, apa Ning?
1: Sampean ku gak eruh ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning.
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Loh, iya ta, Ning.
1: Iya, apa maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lha kan
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya yo.
1: Apa maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo, Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Yo wis, mendi nek ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Iya, yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.